0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro Santos.
0: Ninde tuyaga.
1: Kwa kutafutori mande ya vara ya naliwo mpepo.
0: None kurgewe chani murikano gatondo vya genze gute.
1: Ya genze nisa.
0: Amazi wayanyoye.
1: Mpepo ya mwakoshi.
0: Amadirisha uguruye akaiga kamazi kuinjira.
1: Mekambone wewe nyeno mchango wa weo.
0: Sawa, sawa.
1: Mekambone wa kende tuli kumenga kumature kambone to mtumu kakungure kambone sesa na munu uiwe.
0: Ago.

0: uyanguwe. Amka kumekucha ngira ngo arikara yumva yisabye twakira umuntu wanyu kisaha imwe ni minota 27. Allo. Allo.
1: Mahoro.
0: Na mahoro. Dezi. Beba shahantu hagaze kumengara mashetani byagenze gute?
1: Enda kumba kwe.
0: He shunguruka shunguruka bwana Desire.
1: Ikitara jile kushikishita jine kumengu mwari muro.
0: Ego.
1: Champagne wanu wa inahere.
0: Mhm.
1: Imiri utapiri mtazula kama.
0: Ego.
1: Kire uki chao na chene mtari mgiamu za anato mwusi na domo kajoy.
0: Mhm.
1: Kona kwa na mtu mwishi wa mungu na rewa tiku mwukura na rewa tiku mwukura.
0: Mhm.
1: Atachi mungu rato na ipe. Kino wangu na karapiri atati na rafiki yangu na siyata kwa rama jiongaku mkiba waru hii. Nitaki mkini ino na misi karu kurubuga ufinari mulu hiti vizine na karapiri mkini. Wazikari nyaki yoki na siveri mkurubuga na divisori mulu hiti na sana hali mkini na uomu kikipoke. Akadiri ito.
0: Ego.
1: Kwa tangu kweni mitu na kukisa kiku.
0: Ni mukanya, ni mukanya. Kite guliru wa mgini wa kugumirize.
1: Sawa, sawa, sawa. Mkina katiketana.
0: Sawa. Sawa.

0: Himi gambi hewe.
1: Amahoro neza sato.
0: Amahoro amahoro.
1: Eka ni kuruse kumuraje ni kuri na kuri secherere.
0: Ninde ninde.
1: Koroji gihanga.
0: Ah, ni waru kusecherere mukanya.
1: Yego.
0: Wakati yaje kuri shaniki wagirushike kweri.
1: Nasanitani mwekumbi kwa neza chani kabisa. Ijandiri imbo, ewa ni jandiri mwanyo ye chani, jandiri imbo vita. Ewa, ita kutila washa, ya gifjoku.
0: Noni,
1: ewa mtanzania.
0: No, hafufuga ngu yondiri mbirikira alia.
1: Noe, kati, inari nzo kwarelo, tunda vila risu wa nyikari ya makosa.
0: Inde, sina makosa.
1: Ego kweri na kwenye karameza karanje hera chani.
0: Ijandiri mbo ya hiri ni mwena wa muli Kenya amuka wa hama siku iba.
1: Oki amuka kumekucha sawa.
0: Hama sina makosa reiru.
1: Ego niyo chaka reiru itineze la wakenyanga iganga na hiri kekigehan. Eka itineze la damba hali ya mwistati ya kari inezele kroeti uvaanzai inezele zembeni kumutenyi. Eka nipulisa igitono chika jambo suhari imulengeza anisachari imulengeza hafulinde hali ya mwistati. Ikinezera obita Claudiano muri Petro togo muri Petro ana muri Petro atitono cyiza igitono cyiza kwa no rupere ngaho mukanye utano ndaba gomba cyari ya kwikoroshya nindo odati mukirenga igitono cyiza karabere ngaho mukirenga itango tumwa sekwe mafya baje ngaho kumutabura igitono cyiza
0: oya rero muze hewe
1: emerine mu genda sanari mu kugogero edita mu kugogero halo
0: urabizi
1: Sawa, reka mbone uo vita, tuma mkarugamba mbone janari kumulira na edita mwijenda. Reka mbone kutia ikirama tita kukarama kito nusit. Ikisoto tita kwa tiyo tune kuitine, akariri mboni kakani njene sina makosa katika nezera, ala kumu njini mbundu kristo.
0: Ariko rero raba henda mugao.
1: De.
0: Ngoni mafute ya bade.
1: Ngoyeko kweri asha, neukone achari na achari santoro.
0: Ukundu bangana yoronga mafuta ba, na hayo waha amwe nani movita tumwe duto ndibo ukuigu.
1: Na yoronga.
0: Na yoronga shana kuwa changanya. Asha.
1: Dawara yo mkiri yesi itari koreo sino kuwa gira wasatu ngayi gianga chora inga nyesha
0: Sawa.
1: Oke, oto chanchiku.
0: Sawa.

0: Mbi numuririmbi Tom Malangala, Tom Malangala umwe mu barabagize umugwi Lewanyika ni hariya muri Kenya. Nishavugikiwe wa mugabo we. Ugira unyiciro ubusa. Uge suwawe. Naje suwanje. Alo.
1: Yes.
0: Shawe wanyu ya maze sha.
1: What are the Santos?
0: Naam.
1: Uri fresh?
0: Ni Santos. Wano nyumva si? Unyumva?
1: Yewa, nduma kabisa wakozi ya mazi mkama kabisa.
0: Hanyuma tu ya ganari tukwa kuyuli?
1: Yewa, nukama nabuga na nuchi.com na suni Bamariri, aliasu chukwa mini mumaramda mwini wimani.
0: Ewa Bamariri, ya nguru mamge ni mkungiri hindu li dini kweru giri hindu li dini.
1: Mwate sate.
0: Naam.
1: Mwini kwa kwa mwini kwa hindi kritiri, shwa mba yuko ata handi mwini shwa kwa regiri hindi la adatari hindi.
0: Francine na kumi?
1: Ala hori gado kabisa na mawena masekanya.
0: Uti kita ndo chiza?
1: Ombe, nage uchoma kakadio kasege muhira aliko aguma kwa kila hindi kritiri.
0: Chusa wa kariri mba kuunda shia umwemezi.
1: Ewa, na wazi hira gomba nda musawi. Nari mazi mizi mubo na feru uizema.
0: Ya wanone asu uraimaze.
1: Mwate tatos.
0: Naam. Ego.
1: Kana mubone mkoro unu mfundi ya wana wa mazu akumecha na umarami.
0: Numu wa makingu munda mkirizi.
1: Yombe, hii kwa borosha safutiri au kisamara kabiri. Weka namone maikolo bringi na mgeti vamana laluko na chaani. Weka namone dombe si kilo. Mwone maisani ya mungu na mgeti vamana kuna chaani. Bingi teni mteni kase wa raheva. Weka namone uchuma mmarama na mgeti vamana kuna chaani. Weka namone mutama wachu mwayangwari no wiwe Irina. Weka mbone ya uzu kuzwe na mgeti vamana kuna chaani. Weka namone ndoe mkatimba wana ngezile watani ngezi na mgeti vamana kuna chaani. Nakana wa business wa business ugeti bamara kuna chane arekana mbone uyu kama hoteli kama hoteli bamara kuna chane ekanda mbone uyu mvugu na ugeti bamara kuna chane ubwe mu mazi nabona wegire presi za kumoto reka mbone uyu onda uyu wayo aho mu rubana na ugeti bamara kuna chane abale rwanda bose na ugeti bamara kuna chane aba mama nade bose ugeti bamara kuna chane abari ngaho gubase ugeti bamara kuna chane abari ngaho kwigira bose na ugeti bamara yera bakunda chane. Reka mbona ari kamara ndera ugeti bamara kuna cyane ama kari mu mundo imana yibaza akumvise
0: none
1: abandaje kabandaje ka gaheza gira ariko akurikana indundi kiti bose ugeti bamara bamara yera bakuna cyane mu maramba mu ni w'Imana
0: sawa
1: wo kamwe n'Imana.

0: wachu
1: ikigani rahi wachu
0: nikigani rogi haka jo abanyoni wa radio indundi kirtio
1: kukumenyesha ama kwa tami nye kanye babi chishuja kutuwa ugufi SMS
0: ahi wachu.
2: Reka dusure turamutse cyane mwebwe mwese bakunze ba radio ndo dikirikira mwebwe mwese mudahenga cyangwa kutwereka ko turi kumukubuka iko bwije reka mwebwe mwese monda kutwereka ko atamwebwe atatwebwe kandi atatwebwe namwe atamwebwe nkuko maze kuba mumenyera ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa gatano igihe cy'isaha zibiri gushika igihe cy'isaha zibiri n'igice bari umwanya w'ikiganiro ahi wacu hamwe twandikira amakuru tutashoboye kumenya ngaho mu kibano iwanyu amanatu tukaza tukabishikiza abijejwe kugira ngo nabaheze babishikire babishire mu ngiro mwumva ni Mugisha Armel ananje tugiye kubona mu kiganiro ahi wacu cyo kuno munsi wa mbere agana kazo rya 20 okwezi no kwindwi ariko kwitwa mukakaro amaka no 2026 Turandikira ubutumwa bugufi muciye kuri iyo nimero 72 44 46 kugira ngo mutumenyeshe amakuru tashoboye kumenya ngaho mu kibano iwanyu ariko mukurindira ko ubwo butumwa budushikira ariko tubandanye twumviriza turimo dutandukanye twabatwa hano iwacu ndetse no hakurya y'amazi hari umuntu utwo guhimbaza Imana

Reka ndabashimire cyane rero mwebwe mwese mwabanye nanje mu kiganiro ahiwacu cyo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mukakaro.

Are kare numfata kandi abashimira cyane mwebwe mwese mwabanyanje mu kiganiro indurugendo cyo kuno musi wa mbere igenekerezo rya 2020 akoze kwa mukakaruma kwa 2026 ndabuza ko mwari muteramanye naje mugishaka mwe ikiyago mwacumvise mwebwe mwese amwumva mutameze neza nyabuna mukwa kwanyu muje kwa muganga ntimuzoje umwana amaze gusinzikara amagara n'amazi aseseka ntibayo jewe hanje tukazosubira mu biganiro byo hanyuma nkabangize nti nagahindukira.

nigira kirezo ya mirongo nuno kwezi kundi mwaka wa 2026 ni kiganiro kinyino inundi sports cyo kuri musi wa mbere akiza kuba gishimikiye kuri zina ngingo nkuru zikurikira.

ngwaba iyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu urangira atana kimwe baduhaye twari kugumana ijya mvugo nyine ati bazimye none bari yehe bari kubakora ibiki n'abaririmbyi ndetse n'umugwi wa ya music mwarabakunze indirimbo zabo zitandukanye okay baramaze no kuronswa ama collabo babona ko mwamubonye ne muri collabo ari kumwe na Alvin ariko kandi barasubira no gukorana na Sat B abana ati aba bakome ngo baciye

Ni ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi zitwaba tuzumviriza rero gushika igenekerezo rya 11 ku kwezi kw'indwi nyene iminsi 5 turiko turazumviriza tugenda tunadishigikira Joel Husso ati karite izire sibomana isezerano Belfries unsange by YM Music wanje kuva kwa Meili reka tuze tujane muri nondwi yose nkuko tubitanguye uno munsi tuzokumviriza ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane ku munsi wa gatanu hama tuje tuvuga duti nubwo tuziseze twe twazumvise tugenda kuzishigikira komantere yawe like yawe ndavuga indirimbo ingene yitwa n'umuririmbyi ingene yitwa aho icy'abagisigaye gusa niyo gucukubitira hariya ugende kubashigikira voila tugende tujanye rero mu gice cyacu kigira kabiri amakuru yaragezweho ngo ni muri gospel.

la voilà, nikuba kwa invitata. Nikuba kwa invitata ngo vuba agira kuduha ino singeri. Mwamukundiye amahiti menshi kandi no muririmbye icuba mwimira ku cyane. Indirimbo nyinshi yagera sora zagoma zinjira mu bantu n'iyi. Vuba twizere ko hazoba muri ko murayisubiramo nk'iyi.

0: kandi nibwe na kuhande senje kumye ya kuimu siwe kikungu kashe kane tefda abakua ye abakungwe abari mungora neti chandu kanya chibana ya kiri wezita ni wege mchingi safari mafoko nga mungia bukete ti na wana nyugira iwe tizi
1: sawa sawa
0: kwa mtikritina jano robe nda hama ni maana mwase nda vifurize ichoro jiza yu murango mngiza havari kumurango nga wabasiri ya humuri amerika na humichunga ya nda zini kumurangi tisa
1: sawa sawa
0: ego mwana ya kukwana ita niwa kia jango yote shimi imana nga inye na tikiribe ziza kongore nga mwono tikiribe ziza na wesa mtose ti na weba andanya wita katira ulitewe rinua imatike hawa na yezi tibana ya mungira iwe ziza arumere tibana ya mungira iwe ziza akerine bizinda zingaho nyene kinawe bananya kugira ibihe twiza reka muri busanga bamenyesha makuru mwese bisamitse ndundi kiritire mwese ndabipfuritse kurora ne kwa muzanyu no muhanyu.

umunwa ni wacu yadusu ya kariri imba ngo ni kochi nituwa shwe kukaronga tukwa rose ni achi ya Diamond tukwa shwe kuronga ni achi na Diamond niyo ndiri mo tukwa shwe kuronga ni achi

0: Isaha zine z'ijoro n'iminota 17 uwundi muntu wanyu ku murongo wa mbere. Allo allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuriye se?
1: Ni Yohani.
0: Yohani hehe.
1: Uwe sandusi.
0: Naam.
1: Ni Yohani nyanguruwe.
0: Nyanguru uri hehe.
1: Muri mu humuza yemuka nama ndakubwiye n'ukuri. Kira mu masiri wangu ukimbona.
0: Cha wabi bia lewe vyose mwoma zimisu uda seenga
1: nda seenga nukuri leo
0: nwana ni mwagara kusegufisi mitimi bili mwagara kusegufisi muti mumge wadu wibona
1: mwe wangu weko wama wanibabie wama wanibabie mwaka ndafuki
0: wewe nda kuivagira yuvinari nda mkubele kenda mwibu kwa yuvinari yuvinari agie kusegwa asenga fisi muti mumge wewe na urumva harigi ugeena kusenga urumva kasanga hari ya baku ugeena wa kachoke nufisi shabu
1: uye na shabu zizimu
0: none wana nyangurube ni sawa
1: emu kwa shimilimana na hivi nani kili kubamulibu umuza
0: enda viza hama humu muratuku mvaneza
1: emu kila umva nukuri kia ijena kujena mkawole na radio tuliku ndi hapri ya
0: ntacyo ndazi batubwe ko ariko baratwumva muri ko marade ya neza reka tugwa kanya rero bifurize ijoro ryiza
1: yewe kuri sandus
0: naam
1: mere kuri wowe nyiri
0: ndagushimiye
1: kandi nyene imemezi wawe
0: nizushaka
1: yego ni kuri kwa mungu uzimbu ikire ni kuri
0: oh inomero zanje sino zivugira hano umuntu w'Imana
1: oya mune message
0: wewe mwirizi wawe
1: nitwa Yohani nyangurube
0: mbwira inomero ziwawe nzo zikurungikira ntugira ikibazo cy'umwana w'umwami rero ya kironko
1: 39
0: hanyuma
1: 78
0: 91
1: 5
0: zingahe
1: 85
0: 85 uyo rero ni Yohani nyangurube ndahira twumve
1: nokuri yemwe yemwe Yohani w'inyangurube
0: ewe Yohani shabwa none none umvura umukristo ntibana nabone kunukurahira
1: yarahiye none zinagwaye none byapo
0: Yohani muri butanyerera
1: wandi muhumuza
0: muhumuza
1: hey.
0: Sawa twagiye rero shunguruka
1: wapere nibina nibisinde hanyuma nanuzene na uwo bita akumugerero
0: yego
1: sandisi
0: sawa
1: sandisi ndagiye kuri mubyeyi nga ipumwe arufusi
0: aho alala umuntu wanyu washaka telefone karamugoye nta kundi Yohani wuhumuza ijoro ryiza papa sentiye turakwifurije ijoro ryiza

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Ahoro neka.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri.
1: Enoke muri yobera.
0: Enoke muri yobera bimeze gute?
1: Wa Kenya ndi hano prima metene.
0: Wa Mozambique.
1: Ta.
0: Ni sawa.
1: Kuri na simu hora.
0: Gurahira twumve.
1: Hakiru lagiri zimana no kuri kwimana.
0: Babo ndi umukristo nkanje.
1: Eh, ndasenga.
0: Ya kangahe?
1: Ya mbere.
0: Sha. Oya ni vyiza. Umwanya rero ni wawe, ijoro ryiza kuri bande.
1: Mutamu wa abana batatu.
0: Na cyane cyane.
1: Batemo n'abayubahe mugenzi wanze tugendana.
0: Bayubahe mu bwiza.
1: Bayubahe mu ruyobera kwa kabiri.
0: Ah, nagira ngo ni mu bwiza wa mu bwiza kujya gatatu.
1: Aya, ni mu ruyobera kwa kabiri, ruyobera kwa mbere zeje kwa kabiri.
0: Aha.
1: Ani kana kiwe ka kwae atimani rakabona gusaba kate yurusinge mukabimani rakabona ipa muganga kubera zijya nsinge batera abantu.
0: Eh, ubu karashushi.
1: Karashushi hanyuma reka timbona.
0: Ehe.
1: Bene wase munatu imana Enerike imuhuta na Ruwatsi.
0: Umwe mwene wanya shavura yitwa nde?
1: Ubusavura bamwita Ruwatsi.
0: Utijoro giza.
1: Yego.
0: Mm.
1: Amanamwe kwa mwenye samakuru mwe saho muri mutahenga mwe mutakubagana ndayikuri gitoro ki
0: akubagana bana da
1: yawe ni cyo kunda
0: turi bizwi
1: anyuma
0: ehe
1: cyangwa na rero bene watu bose aho bari cyo mwana mwene watu musirikare yibereye mu gihugu cya mu ntara ya Muyinga.
0: Oya Muyinga, Muyinga ntabwo ari ntara wewe yo sinama nabi ni ntara ya Keira. Nama na bivuze mbe basho ntabye yewe gaye bikira maranye na wa Yesu.
1: Mure ndatari muto.
0: Nuko ari mwijiro nari kuvuza uruwa.
1: Jo bibata nangoran.
0: Ndabikubwira we bandanye.
1: Hanyuma se mbona.
0: Mhm.
1: Ati kimana ikituka na zirupe mu kituka se mbona na Robert Mukanyoni.
0: Yego.
1: Bika kimbona na ntunde na santare wa mbere ni wa kabiri mugamwe murahenga ma wa Kenya. Ibira kwa mbere ntabumwe.
0: Ego.
1: Akimbona wa kenyiki hanga mugenzi wanyu.
0: Ego.
1: Ama mbona na nti no batadira uteye Kenya.
0: Ego he Kenya sha.
1: He Kenya rikate mura no batadira zero pe mu kafe.
0: Ego.
1: Abo bose ndabifurita karirimbo.
0: Akahe.
1: Karimbo kanu teye ka Fernando Prema mukasire.
0: Kazimani nkunda karavuyemo.
1: Yo nanje awe mwari kufansuriza mu nanje karanjohe.
0: Ntakundi ntakundi kujya no kuraza muntu w'Imana.
1: Sidiramwo. Akajya ko kwantuze kwa ntuze ijya mu ririmbi ntuze ye kamikazi.
0: Kamikazi.
1: Eto akari ko kosi ubujyo yita nkunda.
0: Ndaguzobaho.
1: Oya ubujyo yita nkunda.
0: Bumeze gute?
1: Urantangaza cyane.
0: Itwa uburyo Yesu ankunda.
1: Ee urantangaza cyane.
0: Mm.
1: Ego.
0: Sawa.
1: Sawa sawa.
0: Hama ubane yumviriza nkubwireza nkubwire ya ntara iherereye.
1: Komera.
0: Sawa. Isaha zine n'iminota 33 umunwanyi wacu ati ngo intara ya Muyinga abana banda bwari intara. Ubu ni intara ya Buhumuza. Iyo ntara rero ya Buhumuza igizwe n'amakomine ndwi: komine Butaganzwa, komine Butihinda, komine Gisuru, komine Muyinga, komine Gisagara, komine Ruyigi na komine Cyankuzi. Wabyumvise?

Nuko nuko rero nshuti bakunze mwari muterabanye natwe akaryoshye rigahora mwitama tugeze ku isaha 5 zuzuye neza ibiganiro byo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya 20 mukakaro umwaka 2026 bikaba bigarukiye ngaha byari 20 Edward na umvukiye mukozi gutazira Dos Santos kuri mikro mu